0: 1-800-963-0606. Si te sabes la clave, le vamos a regalar, ¿qué boletos, Mario?
1: Boletos para ver a Gente de Zona, 11 de diciembre, Casella Center. Ahora mismo, llámate 305-570-0106 y nos vamos a bailar cubatón. También tienen reparto ellos, merengue, tienen de todo. Gente de Zona, un repertorio increíble.
0: Y te ayudan a mover la cabeza. Y moneando la cabeza, tenemos aquí a alguien de lujo en la cabina, saludándonos, Super Mario. Martica, la más divina, la rumbera mayor. Bienvenida a Show de la Tarde, belleza. ¿Cómo estás?
2: Ay, mi Franquito, feliz de verte aquí en tu set, en la 106.7. Feliz, está hermosísimo. Y un saludo a mi amiguita Cari Pérez y a mi hijo David Perilla con su compañía Elevate.
0: Ay, ahí está la Martica, vea ella. Ella, si se pierde una rumba, le ponen falta. Mejor dicho, y con la rubia Cari Pérez, la que nos regala gasolina y también puede salir manejando un buen carrito ahí en Potanking Hyundai, yes, donde ella te da el buen precio al buen carro. Mamita, se monta en ese carro, pero ya. Pero pilas, también por ahí viene bajando musiquita de la buena, Super Mario. ¿Qué es lo que venimos por ahí bajando?
1: Llega música de Marc Anthony, también Farruko, Maluma, Nati, Peluso y mucho, mucho más.
3: El nuevo Sol 106.7 y se formó la gozadera. Miami con el vacilón a las 8 de la mañana. Tus entradas al concierto de Gente de Zona, Vacilón de la Gatita.
4: Elegir una tarjeta de crédito no tiene por qué darte miedo. With a Capital One Platinum Credit Card, you don't need a credit score to apply. There are no hidden fees and you can start building credit while responsibly using your card on things you're already buying. Además, puedes administrar tu cuenta en español. Así que dale. Learn more at CapitalOne.com/crédito. With Mayus credit scores if available. Although some account management services are available in Spanish, our product application and account opening processes are only available in English.
5: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
6: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
5: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
6: ¿Estoy soñando?
5: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
6: ¡Sí, vámonos!
7: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.